0: واستوديو المساء مع محمد مجادلي.
1: عدنا من جديد استوديو المساء راديو الناس. إذن بالعودة إلى هذه التوترات وتهديدات، من جديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أكد بأنه سيتم، على ما يبدو هكذا طبعا دائما يقول، سيتم قصف إيران مجددا هذه الليلة. وقال: من وجهة نظري لم يعد هناك أي أهمية أو قيمة لمذكرة التفاهم وبأنها انتهت، ويهدد من جديد باستئناف الحرب على إيران. هل بالفعل هذه التهديدات ستخرج إلى حيز التنفيذ؟ تحديدا وأن أيضا وزير الحرب الأمريكي بيتكسيت كان من المفترض أن يصل إلى إسرائيل وألغى هذه الزيارة. عادة هذه تكون مؤشرات للتصعيد، ولذلك نريد أن نستفهم هل بالفعل نتجه إلى عودة الحرب من جديد، أم أنها تهديدات كما تهديدات ترامب كالعادة ستتلاشى لربما خلال ساعات أو خلال أيام. في هذا الشأن نتحدث إلى المختص في الشؤون الأمريكية في جامعة بار إيلان والباحث في معهد القدس للاستراتيجية والأمن بروفيسور إيتان جلبوا. شلوم لخا.
2: שלום, ערב טוב.
1: בוא נגיד ככה, פשוט, האיומים של טראמפ, זה איומים של טראמפ או זה יכול להפוך באמת שאנחנו חוזרים שוב פעם למלחמה?
2: אז אי אפשר פעם לדעת. אבל מה שקרה זה שפגעו בכבוד שלו. זה הדבר שאסור לעשות, שאתה מנהל איזשהם יחסים עם טראמפ.
1: כן.
2: האיראנים לגלגו עליו הרבה מאוד כבר בשבועות האחרונים.
1: לא, אבל... לא בפעם הראשונה, נכון, צריך להגיד.
2: נכון, אבל... בכל זאת, במהלך ההלוויה של אלי חמנאי, קראו שם לחסל אותו. ולא, לא, זה לא היה מעט, וזה לא היה מקרי, זה היה מתוכנן. זה כבר יותר מדי בשבילו, וזה לא דבר חדש, מפני שהם ניסו פעם להתנקש בחייו, עוד בתקופת כהונתו הראשונה. אז זה הגיע לאיזשהו שיא של זלזול, וזה הוא לא היה מוכן לקבל, ולכן הוא עכשיו אומר שמבחינתו המזכר הבנות כנראה, כן, עדיין לא בטוח עד הסוף, כנראה כבר לא קיים. מצד שני הוא מזמין אותם להמשך של מסע ומתן.
1: אז בפועל זה אומר שאנחנו לא בוודאי חוזרים למלחמה. יכול להיות שזה עוד פעם סבב כזה של הסלמה, חוזרים שוב פעם ושוב פעם בעצם ממשיכים את המסע ומתן הזה.
2: אני יכול להגיד שזה, יש הסתברות יותר גבוהה שהתסריט הזה יקרה, ולא שתהיה הסלמה למלחמה עצימה. בכל מקרה, טראמפ לא מדבר על מלחמה עצימה, תימשך שבועות. הוא הגיע כבר למסקנה שזה לא עובד. והוא חזר אז, הוא אמר, זה מה שהוא יהיה, אני אחסל את תחנות החשמל שלהם, את המתקני אנרגיה, והוא חזר על זה. והעניין הוא שהאיראנים לא לוקחים את הימים שלו כבר ברצינות. הם חושבים שהוא לא יחזור למלחמה בגלל אילוצים פנימיים, ולכן ניתן להוציא ממנו כל מה שאפשר.
1: תגיד, במובן הזה, טראמפ אומר את הדברים האלה לא מוושינגטון, לא מהבית הלבן, אלא דווקא מהפסגה מעניינת מאוד של נטו.

0: ושם הוא כמובן נפגש לפני מידידו ארדואן, ומה שמדאיג את ישראל, במיוחד את ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהוא בעצם לא התחייב, אבל אמר שהוא ישקול למכור בעצם את ה-F-35 לטורקים. לדעתך, כל הרעיונות שנתניהו עשה בתקשורת האמריקאית, והוא אמר שהוא לא היה עושה את זה וכל הדברים האלה, זה משפיע על טראמפ?
1: אני לא חושב שזה משפיע על טראמפ, אבל זה כן יכול להשפיע על הקונגרס. כי מין עסקה כזאת עדיין נדרשת אישור של הקונגרס, וישראל אני מניח תפעל מול אותם התומכים שנשארו לה בקונגרס, ויש מספיק, כי הדמוקרטים מתנגדים לכל מה שטראמפ עושה, ואחרי זה צריך רק כמה רפובליקנים כדי להכשיל מין עסקה כזאת. ובכל מקרה, הנה, אתה זוכר שבמסגרת הסכמי אברהם, האמירתים קיבלו הבטחה לקבל F-35. קיבלו F-35? עדיין לא.
0: לא.
1: ולכן גם כאן, תראה, זה מעניין, מפני שטראמפ אמר שהוא ישקול את זה, וארדואן אמר שהבטיח לו את זה. אז לך תדע, זה הפרשוניות הסותרות האלה שיש כל הזמן, גם בנושא איראן, גם בנושאים אחרים, וגם בנושא הזה, אתה פעם לא יכול לדעת איפה האמת. אני מניח שטראמפ רמז שהוא ירצה לשקול את זה בחיוב, וארדואן החליט שזה כבר הבטחה. אבל אני לא רואה שזה קורה ממש, נגיד, ב3-4 שנים הקרובות.
0: אבל בכל זאת יש פה איזה שינוי, בטח בטון, אני לא רוצה להגיד במדיניות, אבל בטון של טראמפ, במיוחד כשהוא מדבר גם על ישראל. אתה שומע איך הוא מתבטא על נתניהו, והפער העצום בין מה שהוא היה פעם מדבר עליו, לבין מה שהוא מדבר עליו היום.
1: נכון.
0: ובטח הכבוד שהוא רוצה כל כך להציג ולהראות שהוא נותן לארדואן, ומי כמוך יודע, אם נתניהו מתאהב מישהו במזרח התיכון, אז זה האיש הזה. לדעתך זה גם, יש פה איזה ניסיון באמת לרמוז לנתניהו, אני יכול לעשות עוד יותר, תזהר, אתה יודע מי הבוס?
1: תראה, הוא לא צריך לרמוז לנתניהו, הוא אומר את זה בצורה הכי ברוטלית שרק
0: זה, זה מה ש... זה לזכותו, לא יודע. צריך להגיד, זה לטראמפ, לטוב או לרע, כן.
1: נכון. הוא אמר כבר שכן, נתניהו הזמין את עצמו לוושינגטון, אמר בסדר, אני אפגש איתו, אבל הוא יודע מי הבוס. אז הוא אומר את זה, אני ממש מצטט אותו. כן, אני חושב שטראמפ איכשהו התאכזב מכך שנתניהו לא משתף איתו מספיק לדעתו בנושא של מזכר ההבנות שטראמפ חתם עם איראן, והיום מתברר שהוא לא שווה שום דבר. אז אולי טראמפ הגיע למסקנה שנתניהו כן צדק כשהוא אמר שהמסע המתן הזה לא יצליח ויקשל, והמזכר ההבנות הזה הוא לא שווה שום דבר. ומצד שני, אז
0: אתה אומר בעצם, אם באמת טראמפ הגיע למסקנה כזאת, הוא נפל לסימון שנתניהו צדק, אז אני שומע בכירים בישראל שאומרים, מבחינתנו האירוע לא נגמר, יש מצב שאנחנו שוב חוזרים למלחמה. אז דווקא אומר שיש מצב שבאמת תחודש המלחמה הזאת.
1: תראה, טראמפ לא רוצה לחדש את המלחמה העצימה, עכשיו אני מגדיר את זה, הוא לא רוצה עוד פעם מלחמה של שבועות, מפני שזה לא עבד לו פעם הקודמת, למה שזה יעבוד עכשיו. אז הוא מדבר, תראה, גם עכשיו יש חילופי מעלומות. אז אפשר להעצים במידה מסוימת את החילופי מעלומות האלה. זאת אומרת, אם האמריקאים אמרו שהם תקפו אתמול 80 מטרות, מהם 60 בכלל צירות, אחרי שהם אמרו 20,000 פעם שכבר חיל הים, אין חיל הים לאיראן, פתאום יש 60 צירות שצריך להשמיד אותן, אלה הצירות כנראה שהאיראנים מפעילים בין השאר כדי לפגוע בתנועה במצרי הורמוז, שבמסלולים ובנתיבים שהם רוצים לשלוט עליהם. אז קיימת אפשרות לאיזושהי הסלמה. אבל אני לא חושב שיש אפשרות, או נגיד שיש הסתברות גבוהה לזה שהמלחמה תתעצם באותו היקף ובאותה עוצמה כפי שהיה עד עכשיו, ולכל היותר מדובר באיזושהי מעלומה, זה מה שטראמפ רוצה, איזושהי מעלומה יותר משמעותית, כדי לדעתו להכריח את אלה שרק לפני כמה ימים הוא אמר להם שהם אנשים רציניים, שהם יותר טובים מהקודמים, שהם לא רדיקליים, שניתן לנהל איתם מסע ומתן. עכשיו הוא קורא להם חלאות, חולים,
0: משוגעים.
1: אז זה מראה קצת שטראמפ כנראה לא מבין את הזירה שבה הוא פועל.
0: טוב, מעניין. נמשיך לעקוב, נראה לאן זה יוביל כל חוסר ההבנה הזה, בכל הזירה הזאת גם. תודה רבה לך, פרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית, אוניברסיטת בר אילן, חוקר בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון, תודה רבה.
1: תודה רבה, שלום.
0: طيب إذن يعني ما يقوله بروفيسور إيتان جلبوع وهو مختص في الشؤون الأمريكية وكذلك أيضا طبعا باحث في شؤون الأمن والاستراتيجية.

0: אנחנו מאוד מסכימים, אנחנו אפילו מרגישים שהוא היה טיפה עדין במסקנות שלו. אזרחי ישראל מותקרים לקמפייני השפעה זדוניים של רשתות זרות, של מדינות זרות, באמת שמייצרות כאן פילוג, כיתוב, ופשוט משחקות עם המוחות של כולנו. והמדינה לא עומדת מאחורי זה ואיננה עושה כמעט דבר למעשה. למען האזרחים שלה שמצויים ברשתות החברתיות ובאמת מופקרים לגורלם.
1: רגע, כשאתה אומר קודם כל קמפיינים או תקיפות, או בוא נפרק את זה לגורמים, בוא תסביר לנו מה סוגי ההשפעה שאנחנו מדברים עליהם.
0: אז יש כל מיני סוגי השפעה ויש לזה כל מיני מטרות שונות. בדרך כלל בישראל, זו תופעה אגב גלובלית, צריך להגיד את זה, בעיקר באירופה, ארצות הברית, בעצם מדינות דמוקרטיות ליברליות, אם תרצה, שבהן מתנהל שיח פוליטי, הרבה פעמים מדינות זרות בוחשות בעצם באמצעות בוטים, פרופילים זדוניים וכולי ברשת, ומנסים לקחת את השיח לכל מיני כיוונים שהם לא בהכרח כיוונים אורגניים, הייתי אומר, שאנשים מדברים אותם, כשהמטרה היא בדרך כלל לייצר כיתוב, זאת אומרת, לקחת את השיח שלי ושלך ושל מישהו שהוא שיח פוליטי לגיטימי במדינה דמוקרטית, עם גבולות גזרה מסוימים, ובעצם להקצין את השיח, ובכך לייצר כיתוב, עד כדי כך שאנשים יגידו, אין לי מה לדבר עם הצד השני, זה אנשים מטורפים, זה אנשים שאתה יודע, אין לי איתם שום יכולת להסכים על שום דבר, אז אני לא יכול פשוט לנהל את השיח הזה, ובכך בעצם מפוררים את המרקם הדמוקרטי. זה בית אחד. היבטים אחרים הם באמת היבטים של מניפולציות שיכולים נגיד לגעת בסוגיות של תואר הבחירות, יכולים לגעת באזורים של דיכוי הצבעה, ועוד כל דבר שיכול לשבש בעצם את המהלך התקין של דמוקרטיה.
1: ובעצם אם אנחנו מנסים באמת לראות בעבר מערכות בחירות קודמות, עד כמה באמת קמפיינים כאלה היו נוכחים, עד כמה הצליחו להשפיע באמת על דעת הקהל בישראל?
0: אז בישראל צריך להגיד שראינו קמפיינים, לא פעם ולא פעמיים, הם לא היו כל כך מוצלחים, חלקם אנחנו וגופים אחרים הצלחנו לאתר בזמן ולנטרל אותם, להביא לידיעת הציבור, אבל ראינו ניצנים של הדבר הזה. במדינות אחרות בעולם אגב ממש ביטלו בחירות, ברומניה הייתה השפעה רוסית מאוד רצינית על הבחירות, עד כדי כך שלאחר שהתקבלו תוצאות הבחירות ביטלו את הבחירות והתקיים סבב ובנוסף שם הייתה השפעה רוסית. אנחנו כן רואים, אבל צריך להדגיש את זה, שיש עלייה. אנחנו כבר לפני חצי שנה בפייק ריפורטר פנינו ל-120 חברי וחברות הכנסת ולוועדת הבחירות, והתרענו בפניהם שאנחנו רואים עלייה מאוד דרמטית במעורבות, בשכלול, בתחכום ובניסיון של רשתות זרות, רשתות השפעה זרות, לפעול בתוך המרחב הפוליטי הישראלי. ויש לנו כמה דוגמאות באמת יוצאות דופן שהצליחו, זאת אומרת, הרבה יותר מתוחכמות ומשוכללות מבעבר. רשת לדוגמה היא רשת שפעלה דווקא בערבית, שפנתה לציבור הפלסטיני אזרח ישראל, שבעצם התחזתה לארגון חברה אזרחית ולמגזין תרבות, רכשו עמוד טלגרם, עמוד אינסטגרם סליחה, עם משהו כמו 20,000 עוקבים, והתחילו להוציא שם כל מיני מסרים פוליטיים. אנחנו לא יודעים להגיד למה הם עשו את הדבר הזה, אולי זה היה אמור לתפוס איזשהו טוויסט כעבור פרק זמן, אולי בתקופת הבחירות, אנחנו ראינו את זה וניטרלנו את זה, פנינו לרשתות והם הסירו את הרשת הזאת, אבל זה ברור שעצם החדירה למרחב הפוליטי, מטרתה היא מניפולציה במרחב הפוליטי.
1: בוא נדבר אבל על הגורמים, מי באמת מנסה להשפיע על תוצאות הבחירות בישראל? את מי אתם באמת מנטרים, רואים, בודקים, אם יש לכם מידע כזה?
0: אז אנחנו, סליחה, אנחנו קודם כל מסתכלים על הרשת, אוקיי? ממקורות גלויים, בעצם מסתכלים כל היום על הרשת בישראל, בין אם זה בעברית, ברוסית, בערבית, ורואים מה קורה שם. כשאנחנו מזהים דברים בעייתיים, אנחנו מתחילים לחקור אותם יותר לעומק ומנסים לזהות מי עומד מאחוריהם. אנחנו בשנים האחרונות ראינו רשתות שמקורן או מרוסיה או מאיראן, ראינו גם רשת שמבוססת מתנדבים שמקורה על הציר של מצרים, טורקיה, פעילי אחים המוסלמים, זה מה שראינו. ממקומות אחרים בעולם אנחנו יודעים שיש ניסיונות השפעה